Вядеть, які мам пляни, цо мне вє, мові язиким тяла, мові мій бяч, цо хцеш, оно би хтяла. Вядеть, які мам пляни, цо до неї, мові язиким тяла,